0: kaubod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong huna-huna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

ang aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga programa sa kaninan ginahalad sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magdugang aton hibalo pagsubong man magtubo ang aton yung pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manuluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos pakig-upod kamo sa akon sa pagtuo naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining adlaw makita sa Manubali Kapitulo 5 kag akon pagabasa ng versikulo 1 tubtub 3 sa sining dinalan sa kasulatan. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton Ecclesiastes chapter 5 1 2 and 3 bantayi ang imotiil kun magkadto ka sa balay sa Diyos kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang kay wala sila makaibalo nga sila nagahimo sing malaot. Dili ka magdaso-daso sang imo ba-ba kag ang imo tagipusoon hindi magmadagmit sa pagmitlang sang bisan anong abutang sa tubangan sang Diyos. Kay ang Diyos yara sa langit kag ikaw sa duta busa magjutay ang imo mga pulong. Kay ang damgo nagaabot sa kadam-an nga pangitan-an kag ang tingog sang buang-buang sa kadam-an sang mga pulong.

Ginakalipay gid naton ang ininaman niya tion nga siluwat, mabuksan naton ang pulong sa Ginoo kag makapamalandong kita sa mga kamatuoran niya gusto niya ipahayag kag itudlo sa aton kag sa bugay sa Ginoo aton ini matuman kag mabutang naton sa aton mga binuhatan sa tinutuyo nga mahimaya ang aton ni Ginoo sa aton itungat. Sa sining tion padayuno naton ang pagtuon naton sa pulong sa Diyos kag aton ini nga ginsugdan sa mga nagligad niya mga inadlaw kag ang kamatuoran diri nga ginatudlo sa pulong sa Ginoo sa aton sa sini nga dinalan sa kasulatan.

Ecclesiastes chapter 5, 1 through 7, amo ang ginatawag naton pagsimba. Now, kung inyo pa nga maduduman, ang manugwali o kung Ecclesiastes ang isa sa mga ginatawag naton keywords nga makita naton sa siniya kasulatan, amo ang pulo nga meaningless, kadayawan. Kaya sa sini nga dinalan sa kasulatan, masapwa naton nga madamo sing mga butang sa kabuhi sang tawo nga mangin walay kapuslanan kung indi niya pagkabigon ang Diyos sa sina nga bahin sang iya nga buluhaton. Kag isa diri amo ang pagsimba. Sa tubangan sang aton Ginoo may pagsimba nga kangilaran, kag may mga pagsimba nga kalamutan sa iya nga tubangan. May mga pagsimba nga ginahimo sang tawo nga indi niya batunon, apang may mga pagsimba man nga ginabaton ang Diyos. Ti anong kinalain sini nga may pagsimba nga makatag kay mayaan sa Ginoo, kag may mga pagsimba nga kangilaran sa atubangan. Kung lang taon naton sa pulong sang Diyos na binigit sa sini nga dinalan sa kasulatan, ang dako ang kinalain sini kay ang ini nga pagsimba nangin kangilaran ini sa tubangan sa Ginoo, kung ginasimba naton ang Diyos, suno sa aton kagustuhanan, suno sa aton niya nga pangunauna o kung pagangop kung paano naton siya atubangon o kung palapitan. Apang ang pagsimba nga ginabaton sa Ginoo amo ining pagsimba nga suno sa iyaya tinutuyo kag plano. Diri ang isa ka kamatuoran nga makita naton sa puno sang Dios nga indi gali kita pidi makapinagusto kon paano lamang naton siya pagasimbahon. Kundi dapat suno gid sa iya gali nga ginpasad sa iya nga pagtulon-an. Amo ini nga kun aton nga lantaon sa puno sa Ginoo nakita ini ni Solomon. Ayhan, iya ini naobserbaran samtang nagapanilag siya sa sulod sa templo sa pagsimba sa mga katawhan, o kun siya mismo nahimo niya ang iniman nga sala. Kagtungod sini, gusto niya ikaw kag ako nga tudluan sang sini nga butang. Agod mapaandaman niya kita. Agod nga ang ato niya pagsimba, sibo kag sunugid sa kabuot-on sang Dios. Gani, kung lang taon naton, masapwa naton nga sa bilog nga dinalan. Halin sa versikulo 1, tubto versikulo 7, sang kapitulo 5, sa sining kasulatan, manugwali, Ecclesiastes, makita naton diri nga aton pagasimbahon ang matutuod nga Dios sa nagakaigo na pamagi. Worshipping the right God the right way. Amo ini ang aton nga pagatun-an subong. Kag diri naton makita may mga tatlo diri ka mga buluhaton ang isa ka manugsimba sa iya nga pagsimba sa Dios. Kag una diri nga makita naton versikulo 1 preparation. Ikaduwa diri nga makita naton sa ikaduwa nga bahin sa versikulo 1 tubto versikulo 3. Ano ini? Participation. Kag halin sa versikulo 4 tubtob 7 amo ang ikatatlo nga buluhaton sang manugsimba. Kag amo ini ang ginatuwag naton practice. Now naton ana naton ang nauna nga buluhaton sang isa ka manugsimba, kag amo ini ang pag-aman. Kung lang taon naton sa puno sa Ginoo, indi gali nga bisan ano lamang kag bisan paano makapalapit kita kag makasimba sa Dios. Ang isa diri ka maturan nga makita naton sa pulong sa Ginoo, amo nga dapat iaman naton ang aton kaugalingon sa pagpalapit sa Dios. Amo ini nga kun aton diri o sa saon makita naton ang pagsimba may pag-aman gid. Ang isa ka ginatawag naton kahalamutan nga pagsimba nag-involver ini sang ginatawag naton pag-aman. Real worship requires preparation. Amo ini nga ginhambalan kita diri ni Solomon, keep thy foot when thou goest to the house of God. Guard your steps
as you go to the house of God. Kagnay baluan nato niya ang ining dinalan, gininterpretar ini sa literal nga pamaagi, labi na gid sa tion ni Solomon nga ang ilayang hagdanan pagadto, no? Mga lintang pagadto sa templo lain-lain, no? Kung sa aton pa uneven ang iyang talapakan sini. May ara nga 12 pulgadas, may ara 35 pulgadas. Ano ining tinutuyo? Agod nga maandaman sa tao ang iyang paglakat nga hindi siya magdali-dali, kundi nga maginahinay siya sa ano nga tinutuyo. Agod sa iyang pagpalapit sa Ginoo, makapamanandong siya. Amo ina ang ginatudlo sa sining dinalan sa kasulatan sa aton. Ang pasapit kabahin, isa man inigali ka ginatuwag naton figurative term. Ano ba't silingon sini? Ining pulong din nga andaman ang imo tiil o kung ang imo nga mga tikang nagapahayag inagali sa aton kabuhi. Nga kung sa aton pa, andaman naton ang aton nga kabuhi. Kung paano naton ginakabuhi sa atubangan sa Diyos. Ang ba't silingon sini? Nga dapat ang aton nga kabuhi kalamutan, sibo sa ginatudlo sang Biblia sa aton. Agod nga paagi sini mangin acceptable ang aton nga presensya sa tubangan sang Diyos. Gani sa ginambal sa sini nga dinanan sa kasulatan sa aton, dapat nga aton gid nga iaman ang aton kawilingon sa pagpalapit sa aton nga Ginoo. Now, ikaduwa diri, kag amoy ni aton pagatun-an subong, ang ginatawag naton participation. This is the second movement in worship. Now, ano gid ang pagsimba? Kung nataw naton sa pulong sa Diyos, masapwa naton yung pagsimba. Worship is not mechanical. It's not going through the motions. Kung kaisa mambal kita, ti masimba kita kay adlaw nga Domingo. Masimba kita kay amo ini ang ginahimo naton sa adlaw nga Domingo. Mailis kita, madala kita Biblia, magatok kita sa simbahan, kag magsimba sa Diyos. But you know what? Worship is more than that. Labaw pagidra ang pagsimba. Worship is not superficial. It is not faking the emotions. Now, naibaluan at ito'y importante ang emotions sa ginatawag na itong pagsimba. But emotions are not primary. Ang pagpalapit na ito sa simbahan kag sa pagsimba sa Ginoo, hindi lang ni nadala o kung natulod sa aton, pagi sa aton niya ginabatsyag, sa aton mga balatsyagon. Wala sa payan niya, dapat may kasadya kita. Kag sa tiyon nga matuduan kita sa pulong sa Diyos, kag masabdong kita sa pulong sa Ginoo, may kasubo man kita. Apang hindi dapat nga masinadyaon kita, agud nga makasimba kita sa Diyos. Dili natong galing makita nga wala sa payan niya ang pagkanta, ang pagpalakpak, ang pagbayaw sa kamot. Isa man inakabahin sa atong pagsimba. Pero kung kinangnanon gid nga magkanta kita nga may kalipay kag magpinalakpak kag magbayo sa kamot agud makasimba kita sa Dios, nakasala kita. Kay nga man kun lang taw niya naton sa pulong sa Ginoo ang pagsimba labaw pagidra. Indi sala ang pagbayo sa kamot o kun ang pagkanta, pero kun amoy na ang aton nga ginhandom agud nga makasimba kita sa Dios kinangnanon may amugid sini nga bagay, indi insakto ang ato niya pagpananaw sang pagsimba. Kaya nga man, ang pagsimba, kung aton gid nga lang taon sa pulong sa Ginoo, the primary act of worship is receiving God's revelation. Ang pagsimba, dali, amo ang pagbato naton sang kung ano ang ginpahayag sang Ginoo sa tunga naton. So ano ini? Diin, nagikan ang pagpahayag sang Diyos, ang pagbugna sang Ginoo.
sang iya ko galingon sa aton, wala na sa iban pa nga gingamit ang Ginoo nga mapahayag niya sang isa ka pinasayag nga pamagi ang iya ko galingon sa imo kag sa akon. Kag paagi sini makilal-an naton siya kung sino siya, kag kung paano naton siya atubangon, kag palapitan, kundi paagi gid lamang sa pulong sang Diyos. We know God through His revelation. He revealed Himself to us through His Word. Amo niya kung naton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, ang ginambal na diri sa aton. Bantahin mo tiil kung magkadto ka sa balay sa Diyos. Preparation, pero ari ang participation. Paano kita mangin umalambit sa pagsimba? Amo ini ginambal diri ni Solomon sa aton. Kay ang pagpalapit sa pagpamati, maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang. Kay ang pagpalapit sa pagpamati, maayo pa. Naukulang taon na ton, ang pulong diri bala nga ginagamit sa aton, ready to hear. Handa sa pagpamati. No, ano ang bot silingon sini? No? Kung ang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, amo ini ang pagwali, pagbugna, pagsaysay sa pulong sang Diyos. No, naibaluan naton nga sa panahon ni Solomon, hindi iya katulad sa aton nga may nagawali sa tunga. Wala sa payan nga sang uli, amo ini ang nangin pinamatasan sa sinaguga. Apang sa templo sa una, hindi ini masami nga ginahimo sa tion sang ilang pagpanimbahon. Apang nagahipo sila sa anong tion, sa anong rason, agud nga magapakighambal ang Ginoo sa tunga nila. Amo ini ang kamatuoran diri nga makita naton. Now, listen, hearing has something to do with the revelation of God. Pamatian naton kung ano ang ginambal sang Diyos. Sa aton nga panahon subong, naibaluan naton nga nagapagambal ang aton Ginoo sa iya nga mga alagad nga yara sa aton tunga nga nagabugna sang pulong sang Diyos. Ang Ginoo nagapagambal sa ila, kag paagi sa ila ang Ginoo nagapagigambal sa aton. Now, preaching is central to our worship services. Kag paagi sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, sa tion niya magtipon kita, ang Ginoo nagapagigambal sa aton. Kaya nga man, ang pulong sa Diyos labi importante sa aton niya pagtililipon. Ang aton kaaway, madamo sang mga ginatawag naton substitutes. Agod nga hindi kita makapamalandong sa pulong sang Diyos. Agod nga mangin malipot ang aton nga pagpamalandong sa pulong sang Diyos. Kung kaisa, ginagamit niya ang mga kalantahon. Kung kaisa, ginagamit niya ang aton nga pagtililipon. Ma-fellowship kita. Na wala ko gambal nga sala ang pagkanta. Sala ang fellowship, magtipon-tipon. But you know what? Again, these are all secondary. The primary activity in worship is the preaching of God's Word. Kay paagi sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, may baluan naton kung sino ang Diyos sa aton kabuhi. Anong iya tinutuyo? Anong iya mga mando? Anong iya nga mga ginahangkat sa imo kag sa akon? Kag paagi sini, aton nga mahimo. Amo ini nga importante ang ginatawag naton pag pamati sa pulong sa Ginoo. Because in listening to the Word of God, in receiving the Word of God, we are actually participating in worship. Na may isa ka managwali, katahom sa iyang paglaragbuhay, pagsaysay sa aton sang ginatawag naton pagsimba. Ang pagsimba, amo ini kuno ang ginatawag naton responding to the revelation of God. Biblical worship is our right response to the revelation of God. Ang matutuod gali nga Bibliyano nga pagsimba, amo ini ang pagsabat naton, ang paghimo naton sang nagakaigo nga binuhatan sa tion nga maintindihan naton, kagmahangpa naton, kagmaybaluan naton kung ano
ang gimbugna sang Ginoo sa aton nga aton niya pagahimuon. So magambal kita biblical worship, which means a right response to the revelation of God. Una diri nga kamaturan niya makita naton dili. Ang matutuod niya pagsimba, una gid nagagikan sa Dios. Hindi kita makasimba sa Ginoo kung hindi niya kita pagpahayagan. Kung sa aton pa, without God's revelation, we cannot worship. Amunihan ko na aton ngilang taon gili, worship is initiated by God. Amo inisang gusto ni Saul na simbahon ang Diyos paagi sa mga halad. Anong ginambal ni Samuel sa iya? Ang pagtuman mas maayo pa sa paghalad. Kaya man, naghambal gid ang Diyos sa kay Solomon paagi sa kay Samuel nga ang tanan-tanan nga iya nga gindaog sa sina nga patag-awayan iya nga pamatsyon. Nangilin si Saul sini, kagtungod sini, nagambal siya, hindi lang pagpatsyon, kay aton ihalad sa Diyos. Ang panibaluan naton, ngayon to, nga pagsimba, wala sing kapuslanan sa tubangan sa Ginoo, kay una sa tanan, ang gusto sang Ginoo, wala gintuman ni Saul. Ang muna nga may ara kita nga pulong nga hindi gid naton malipatan, to obey is better than sacrifice. Why? Real worship is initiated by God. Kag kun ano ang ginhambal sa Ginoo, mo nang aton tumanon. Kay kun sa tion niya ang ginhambal sa Dios, wala naton gintuman, lain man niya aton nga ginhimo. Isa ina kapag simba sang buang-buang. Suno sa kay Solomon. Kay di lamang amo sina. Real worship comes out because of something that happens within. Ang matutuod gili nga pagsimba, nagagwa ini sa aton nga mga kamot. Kay nga man, una sa tanan, may natabo sa sulod sang aton tagipusoon. Ginpahayag sang Ginoo sa aton tagipusoon, kag tungod sini, ginpahayag naton ang yara sa aton tagipusoon paagi sa aton nga mga kamot. Among ini nga makahatag kita, among ini nga makakanta kita, amo ini nga makadayaw kita sa Dios sa aton nga mga baba. Amo ini nga makalakat kita sa iya balay lampuan, walay sa payan sang kadamo sa makabugatan sa aton nga mga tigpuson nga ginadala naton. Anong tinutuyo sini? Ano ang rason sini? Ini tungod sa butang nga natabo sa aton tigpuson nga gintandog kag ginbugnaan sa Ginoo kag tungod sini nagbayag sa aton nga mga kamot. Amunin ko na aton gili lang taon sa pulong sa Ginoo, importante ang pagpamati. Kaya nga man, while we listen to the word of God, we tend to understand and appreciate who He is, His ways, His workings, and His words. Kagpaagi sina aton nga mabuhat ang iya gali nga mga gintudlo sa aton paagi sa iya balaan nga pulong.

Si Sadri ka maturan niya makita naton sa pulo sa Dios. Amugali niya ang pagpamati labing importante nga bahin sang aton nga pagsimba. Mga biyan kagutod sa Ginoo. Padayunon naton ining pagtuon naton sa pulo sa Dios. Katahom sang laygay diri ni Solomon sa aton. Gusto ta bala nga mangin umalambit na mangin maayo kita nga managsimba sa Dios nga aton nga pagsimba mangin kalamutan si atubangan kag iya ini nga mabaton sunod sa makita naton diri sa pulo sa Ginoo. Dapat dili nga makahibalo kita magpamati. We need to discipline ourselves in listening to God's word. Because by listening His word, it will lead us to a better understanding and better appreciation of who He is, His ways, His works, and His words. Kapag-listening, ato niya natuman kay ano ini ang matutuon na pag-simba. So, madiso naman yung broadcast natin, inyong abyan, alagad sa kanyanan, Pastor Miguel Chess, the Lord bless you.

0: Pagusto ako sa pagreklamo. Magahambal ako sa kalain sang akon buot. Amo ini ang ihambal ko sa Dios. Indi ako paghusgari nga malain ako. Kundi pahibaloa ako kun ano ang imo akusasyon kontra sa akon. Nalipay ka bala sa pagpaanto sa akon? Nga agi nasikway mo ako, nga imo ginhimo, kaginapaboran mo ang mga padihot sang mga malain. Ang pagtanaw mo bala, pareho sa pagtanaw sang tawo? Pareho lang bala kalipot ang imo kabuhi sa tawo? Te, nga anagadali kagid sa pagpangita sa akon sang sala. Nahibaluan mo nga wala ako sing sala. Pero sino ang makadepensa sa akon sa imo? Ikaw ang nagporma kag naghimo sa akon. Kag karon, laglagon mo ako. Dumduma, nga ginporma mo ako halin sa duta. Kag karon, ibalik mo na ako sa duta. Ikaw ang nagporma sa akon sa tiyan sang akon iloy. Nga daw pareho sa keso, nga napurma halin sa gatas. Ginporma mo ako, nga may mga tul-an, kag mga ugat, kag ginputos sang unod, kag panit. Ginhatagan mo ako sang kabuhi, kag ginpakitaan sang kaayo, kag gintipigan mo man ang akon kabuhi. Pero karon, nahibaluan ko, nga ang matuod mo nga plano sa akon, amo nga bantayan mo ako, kung makasala ako. Kagdayon, hindi mo ako pagpatawaron. Nakasala man ako o kun wala, pareho lang nga kaluluoy ako. Kay nahuyan gid ako, kag natam-an sa akon mga pagantos. Ginatinguhaan ko nga magbangon, pero ginatiid mo ako pareho sa leyon para laglagon. Ginapakita mo ang imo gahom kontra sa akon. Sigi-sigi ang imo pag-akusar sa akon. Kag nagadugang nga nagadugang ang imo kaakig sa akon. Wala sing untat ang imo pagsalakay sa akon. Nga abala gintugutan mo pa nga matawo ako. Kuntani napatay na lang ako sa wala pa sing may nakakita sa akon. Kuntani wala na lang ako matuga. Napatay na lang kuntani ako sa tiyan sang akon iloy. Kag pagkabunag ginlubong diretso. Diyutay na lang nga tion ang nabilin sa akon. Gani, pabayi na lang ako. Agud sa bisan malipot lang nga tion malipay man ako. Sa wala pa ako magkadto sa lugar nga masubo kag madulom. Nga sa diin, hindi na ako makabalik diri. Pwerte gid kadulom didto. Puro lang gabi. Kag wala gid sang kasanag. Kag wala didto sing kahusayan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
0: Job Chapter 11. Naghambal si Zophar. Dayon nagsabat si Zophar, nga taga Naama. Dapat lang nga masabat inang imo mga ginapanghambal. Indi mapamatud-an nga inusinti ka, paagi lang sa pagwakal. Indi mo kami mapahipos sa imo mga ginapanghambal, nga wala sing pulos. Nagahuna-huna ka bala, nga indi ka namon pagsabdungon sa imo mga pagyaguta. Nagasiling ka nga husto ang imo pagpati, kag matinlo ka sa atubangan sang Dios. Maayo kuntani nga maghambal ang Dios sa imo. Kag sugiran kaniya sang mga butang nga wala mo pa mahibaluan. May mga butang nga nahibaluan mo na, kag may mga butang nga wala pa. Nahibaluan mo na bala nga ang silot sang Dios sa imo kulang pa sa nagakabagay sa imo. Matungkad mo bala ang tanan parte sa makagagahom nga Dios? Mas mataas pa ini sang sa langit kag mas madalom pa sang sa lugar sa mga patay. Malapad pa ini sang sa kalibutan kag mas masangkad pa sang sa dagat. Te, maabot bala ini sang imuhuna-huna? Halimbawa, dakpon kasang Dios kagdalon sa korte, kagdayon prisuhon. Sino ang makapugong sa iya? Nahibaluan gid niya kun sino ang dayaon nga mga tawo. Kag nakita niya ang ila kalautan. Daw imposible na sa isa kabuang-buang nga magmaalamon. Subong nga imposible sa talunon nga dangki nga magbata sing tawo. Job, kun maghinulsol ka lang kag magdangop sa Dios, kag indi ka na magpakasala, kag indi mo na pagtugutan ang imo panimalay sa pagpakasala, sigurado gid nga indi ka na mahuya, kag magakabuhi ka, nga mabakod kag wala sing ginakahadlokan. Dayon malipatan mo na ang imo mga kasakit, nga daw sa tubig lang ini nga naglabay. Kag ang imo kabuhi mangin masanag pa sang sasilak sang adlaw sa udto. Ang kadulom sang imo kabuhi magasanag pareho sa kaagahon. Magakabuhi ka nga mabakod tungod kay may paglaom ka. Protektaran ka sang Dios kag magapahuway nga wala sing ginakahadlokan. Magahigda ka nga wala sing may nagapahadlok sa imo. Kag madamo ang magapangayo sang bulig sa imo. Pero ang mga malain mapaslawan, kag wala na sing mapalagyuhan pa. Kag ang ila lang paglaom, amo ang kamatayon.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
0: Job, Chapter 12. Naghambal si Job. Dayon nagsabat si Job. Nagahuna-huna kamo, nga kamo lang ang maalam. Kag wala na sing may mabilin pa nga maalam kun mapatay na kamo. Pero, maalam man ako pareho sa inyo. Indi kamo labaw sa akon. Nahibaluan ko man, ining tanan nga inyo ginsiling. Nangin kaladlawan ako sa akon mga abyan, bisan matarong ako kag wala sing kasawayan. Kag bisan ginasabat sadto sang Dios ang akon mga pangamuyo. Ang mga tawo nga pareho sa akon nga nagaantos, kag daw sa matumbana, ginainsulto sang mga tawo nga nagapatawhay-tawhay lang. Pero ang mga tulisan kag ang mga tawo nga nagapaakig sa Dios, nagakabuhi nga malinong. Bisan ang ila ikasarang, amo ang ila ginapakadios. Magtuon kabala sa bisan anong nga klase sang sapat, ang nagalakat, ang nagalupad, ang nagakamang kag ang nagalangoy. Kay tanan sila, nakahibalo sining ginhimo sang Ginoo. Ara sa iya kamot ang kabuhi, ukon ang ginhawa sang tanan nga tinuga, pati sang tawo. Kun ang dila sang tawo, makahibalo kun ano ang manamit o kun indi manamit nga pagkaon, ang dulunggan sang tawo, makahibalo man kun ano ang maayo o kun malain nga mga pulong. Madamo sing nahibaluan ang tigulang nga tawo, kay samtang nagalawig ang iya kabuhi, nagadamo pagid ang iya nahibaluan. Pero ang Dios indi lamang may kaalam, kundi may gahumpa. Kag sa iya lang ang matuod nga pag-intsindi kun ano ang dapat himuon. Wala sing may makakayo sa iya ginaguba, kag wala sing may makahilway sa iya ginapriso. Kun punggan niya ang ulan, nagamala ang duta. Kag kun pabayan niya ang ulan, nagabaha, kag nagakahalitan ang duta. Makusog siya kag madinalagon. Kag ara sa idalom sang iya gahom, ang nagapangdaya kag ang ginadayaan. Ginadula niya ang kaalam sang mga manuglaygay, kag ginapabuang niya ang mga manughukom. Ginapahalin niya ang mga hari sa ila truno, kag ginapabihag. Ginakuha niya ang mga pare, kag ang mga tawo, sa ila gamhanan nga posisyon. Ginapahipos niya ang mga ginasaligan ng mga manuglaygay, kag ginakuha niya ang husto nga pag-intsindi sang mga tigulang. Ginainsulto niya ang dungganon nga mga tawo. Kaginakuhaan niya sang gahom ang gamhanan nga mga tawo. Ginapahayag niya ang mga sekreto, kaginapasanag ang madulom. Ginapagamhanan niya, kaginapasangkad ang mga nasyon. Pero, ginapirde man niya ini, kaginalaglag. Ginahimo niya nga mga buang-buang ang ila mga pangulo, kaginapatalang-talang sila sa kamingawan. Nagapangapkap sila sa madulom, kag nagaduling-duling pareho sa hubog.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.